Tsem don de khwar tsag sam la yi yong tan ton yil che sam de pi nor hay na ya da zon ni tem de tsu sam je de long ke sra je la na kor ji na mo lar zon ni gar pa to ya